utu togo vinyonu atike mundo me mamla de kape kwe na wo bo avade atike ti fe do awun ti gba no pe ke kon ala me se pe nya ple pe pere nti to wa o la tike mundo magele to gwa katan fe make e fata ke aje gome le pe wetri atolia si afe nkeke bla pe vo ade ke to yu wetri adelia fe nkeke adelia di do yo la wo to afe ome aya fe ome wa khlemi le khosia homu ale imiele wa to ho ma vi anami le ho ma vi ajia mudone ne nya ho ga ime nya ho e ple asi nya ho e ne nye be do yo la wo va ina nya ho o nue da sisi ato do no pe ke kon la me se pe nya ple pe pe de ntito ugbo na